banjir. Kami telah dihalau api dan hama. Kami telah dihujani abu dan batu.

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut,